0: Den var bra. Finns ikke sånn. Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe til deg, Vita.
0: Ja, hei.
1: Du var med han, Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du? Ja, nei.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo,
0: det.
1: Ja. Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Hallo, ja. Jeg er Nordberg, min dag.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjerne på det nys, men debatt, da er det vel... Da prøver jeg vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting. Altså, det er ikke noe fast standpunkt.
0: Mm. Tenker du at debatten er litt, at det går litt på sånn argumenteløs da?
1: Ja, da er det litt mer spissen og påskiftelig.
0: Ja. Mm. Ja, men du er inne på det der, det er rett. For sånn som jeg har skjønt det, så er debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det er debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så det er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som har ringt studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kanskje jeg gir dette.
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det blir spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både, drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg, det 8 flaksløyd? 8 flaksløyd.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn folket. Stykk er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være her er det andre de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjakk.

0: touch me in the ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Det var dronning, sier du?
0: Ja.
1: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Spiller du sjakk?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
1: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
0: Jo. Ha en god dag.
1: Liksom, ha det godt.
0: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dalai Hug, titten av dem. Han heter väl Melchior til fyrren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint av deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Det kan du gjøre. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepen... Nei, egentlig. Hvor vært strinnepensvegen stengt i... En natt, nå i august. Hvorfor ble Strynevegsvegen stengt i en natt, nå i august?

0: Det er det som er utfordringen.
1: Ja, akkurat. Men er sjakk et spill? Er det sport?
0: Nei, det er spill. Det, helt, det blir jo svett, men det mer som mentalt.
1: Ja, og man, og, jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis jeg sier det til han, at han driver og leker seg, så er jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
0: Sjakkleikur heter det på islandsk.
1: Ja, så der. Det like. Mm. Og så har også en jævla fin musikkliste. Ei, musikkliste i kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund. Du skal få Terje Tysland. Du skal få høre førsteklassingene her i Gøpne. Du skal få høre på Joe and Jett. Arnsteins. Joe and Jett, hun har faktisk vært... Nå har jeg hørt henne live. Mm. Åh, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss. Og Hiveman, Steppenwolf, Kari og Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy.
0: Moddy, ja.
1: Ja,
0: den
1: Moddy.
0: Den vi spent på.
1: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss setter i gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken. Ja.

0: touch me in
1: the ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja. God
2: kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja.

0: Og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det er rett.
0: Ja.
2: Spiller du sjakk?
0: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det har jeg prøvd. Det skjønner jeg ikke.
0: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
0: Nei, det er ikke det.
3: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
0: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kom maar naar uw wind, Listau.
0: Ja.
1: Hoogweld.
0: Hoogweld, Jan.
1: Han heter Dahl, jeg har jo getreten av dem. Han heter vel Melchior til førne av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint av deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha den.
1: Jep, ha da.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 3, 7, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strindefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strindefjellsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Etta for at du läser det avisa eller fordi at du tog og googlet litt rann?
1: Ja.
2: Nei, jeg visste det.
0: Og du visste det? Så det, det er summer som fordi meg.
2: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i VG. Og da stod det at det skulle være stengt natt tisdagen og 25.
0: Ja. Så der du.
3: Du har vært inn på statens VG-avisen nå.
2: Ja,
0: ja, men flott, Jonas, der. Det var rett.
3: Ha en god dag, Rom.
2: I like måte.
0: Du går rundt av ditt, Jon.
3: Jeg må trøste av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Hallo, Øyvind, da tror du, Jon.
3: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der også?
3: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppe i Oslo-tunnelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
3: du. Ja.
0: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
3: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå du takk et slikt halmstrå.
3: Ja.
0: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
3: Ja, det er korrekt. Ja. Nå er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
3: Ha den.
4: Ha den.
0: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
3: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
0: Tog det litt vanskeligere neste gang?
3: Ja.
0: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
0: ja.
5: Jeg bruker mer tid.
3: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Mitt navn er Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på torsdag, ja?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han spredde seg ikke.
1: Nei, det gjorde

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luste. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, jeg håper ikke. Nå kan jeg se flygelederen. Ja, jeg ser flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Nå kan jeg håpe at han kommer seg og går.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det, og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe der, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubben med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han igjen? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du.
0: Åh. Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo, det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er Ringstudio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, siste oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se nå om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og så har trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, som får det 8 flakslødd.
0: Det bra.
2: Og så vet de at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kan teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinen som er så fin. Andre ganger så kan det være taktet, det kan være stemma, det kan være... Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få den.
0: Du hadde litt artigt valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kom. Også yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.